0: Despacito.
1: Despacito, just Justin Bieber där till slut, som var Luis Fonsi som hade låta 7:26 I frukost som var här på 1FM på en måndagsmorgon.
2: Välkommen till nya 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og den samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Ja, det nye NFM. Klokka nærmeste halv åtte, vi tar en dumt av ting, både på lokalnyheter og riksnyheter, etter Tobias Tjensin hånd I hånd.

0: Detta är nyheter från 1FM och mediehuset Romsdals Budstikke. En huseier på Åndalsnes fick en regning på nästan 25 000 kronor efter att ha sökt om större takvindu. Orsaken är reguleringsplanen från 1948 som gör att de måste söka dispensation I tillägg till vanlig fasadändring. Rauma kommun säger att sådana söknader kräver mer arbete och därför kostar mer. Kommunen har också inrömmat en fel I prislistan som låg ute på nettsidan där mest då söknaden blev sent. Astrid Reier Eide fra Hustadvika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket hun familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
1: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: 1FM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Detta är nyheter från NFM och mediehuset Romsdals Budstikke. En husägare på Åndalsnes fick en regning på nästan 25 000 kronor efter att ha sökt om större takvindu. Orsaken är regleringsplanen från 1948 som gör att de måste söka dispensation I tillägg till vanlig fasadändring. Rauma kommun säger att sådana söknader kräver mer arbete och därför kostar mer. Kommunen har också inrömmat en fel I prislistan som låg ute på nettsidan där då söknaden blev sent. Astrid Reier Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I